0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5 þúskar.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: not say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð?
3: Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
4: Ángrín,
3: getur þú leikið eftir?
4: Nei.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Þetta
2: alvöru guggamaður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
4: Númer eitt í topp tónlist. Yeah.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú spil.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
2: Nei.

0: boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Rísa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Hey!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Scene Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Grönn slaðborg, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði, Lebowski bar.
2: Loksins, loksins, loksins, nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: tónlistastöðin
1: FM 957 Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Þegar skart á skipta máli. Sign.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: þegar þig langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ertu að grínast í mér með nostalgíuna við þetta lag? En það komið aðeins, það 14. Sko, akkur ætli ég að segja desember, það 14. júní og Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan 4 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial

golf og út í fótbolta og ég fór í sund í gær í gærkvöldi þannig að ef þú ert ekki að því hvað það gera? En staðan þannig ég ímynda mér núna situr á pallinum kannski búin að opna einn drykk og ert að hlusta á mig og mynd gera til klukkan fjögur í dag en við ætlum bara að halda áfram í topptónlistri og hvað annað en á bara svona helgi að henda bara í eitt good feeling þetta fyrir

Mars, Brynn Spears, Drake sem er núna Mára Birna og Freyka Dór með hugsað skýrt og við ætlum að halda áfram í tónlistar geðveikinni og núna ætlum að fara aðeins þetta er fyrir börnin þetta er fyrir börnin, ég veit, þú veist, þú þekkir introið sérstaklega átt börn þá þekkir introið þetta er bara nákvæmlega þannig þetta er að sjálfsögðu úr þeirri heimsfrægu mynd K-pop Demon Hunters já, Golden

0: sem að fá að heyri í skilabúðum Sko, hvað viltu frekar að ég segi? Af því að við ætlum að fá að heyri í örsnöggu skilabúðum og við höldum áfram eftir, jú, örsnögg skilabúð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu, næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
5: Ice Blue sumarliturinn í ár Takmarka magn á erasport.is
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
8: Gerðu meira úr sumrunu World Class Bætt heilsa, betra líf
9: Svakalega suðrunar lambakótilettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní 4.399 krónur kílóið Sjáumst í prís á Smáratorki 3
10: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum Bókaðu núna á greylein.is
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan

Er Justin Bieber ekki svona tónlistamann sem við þurfum að fá aftur til landsins? Ég fór eitthvað að hugsa þetta. Er eitthvað annar sem að væri svona, maður þarf að fá til landsins? Er hann ekki bara svona maðurinn sem er, alltaf persónulega? Það persónulega væri ég mest til að fá hann til landsins af því að ég elska hann. Ég bara, það eitthvað við það. Ég veit ekki hvað það ég elska hann. Og þetta ekki eitthvað grín hjá mér. Ég elska Justin Bieber. Þetta smá vandamál, ég við kynna það En viljum halda af honum í topp tónlistinni? Næst, jú, ég veit þú þekki þetta lag Það klart

eru eflaust margir sem að voru á lífinu, úti á lífinu í gær en það bara þannig veður búið að vera sérstaklega í gær margir eru útskrifast í gær og til allra útskriftar nema segi til hamingu og njóti þess af því að ég til dæmis ekki búin að útskrifast nema úr menntaskóla en ég fór aðra leið Ég byrjaði reyndir í háskóla og ég kláraði hann ekki En það eru svo það en, en til hamingju til allra útskriftinu með Og vonandi áttu þau góðan dag í gær Og vonandi eru þau, jú, ekki alveg Alveg búin á því í dag Af því að við ætlum að fá að heyra nýja lagið með Miles Smith og Niall Horan Sem er þeirra nýjasta lag Þetta er lag sem fallegt, það gott og það þægilegt að hlusta það Þetta að sjálfsögðu ekkert annað en Drive Safe Eins og ég sagði með Miles Smith og Niall Horan

Ég verð að viðkjanna, ég orðin svolítið spenntur fyrir nýju blöðina hans Post Malone af því að hún ávist að vera blanda á milli sko hiphop og country og ég svolítið hann í miðjunni, ég fíla bæði en hann fór svolítið mikið í countryið, bara einungis country og ég sakna eins og það Better Now með Post Malone þannig að þú veist, ég svolítið heima þannig ég hrifin af þessu og ég fíla það þannig að Post Malone, ég get ekki beðið eftir nýri plötu en þangað til, þá ætlum við að fá að heyra í einum heitasta tónlistamanna heimsins í dag það Samber Samber, eins og hann kallar sig Hérna erum við ekki að bíða eftir nýra plötu, hann búinn að gefa út plötu Það svo sem önnur plötu á leiðinni Ég ekki að segja, ég sé ekki að bíða því að Þú veist hvað ég meina Ég vonu að veit hvað ég meina, ég fílan Nú veist, Homewrecker er geðallag og 12 to 12 Og þetta 12 to 12

0: Klukkan fjögur í dag, allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
5: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvæmst

Birni, þetta er þeirra nýjasta lag og heitir Viltfá. Og ég segi, sko, má þetta, mega tvær svona kanonur koma saman og gera eitt lag. Gæti verið glæpur, sjáum til, sjáum hvað þér finnst, endilega sendu mér hvað þér finnst.

Anna Dyljá með Ó, Ró, Mei, Ó. En það komið að því, afmælisbörn dagsins. Þau eru nokkur, Allan Carr, 50 í dag, til hamingju með daginn. Molly Parker, hún afmæli í dag, til hamingju með daginn. Chris Appleton, veit ég hver það 43 ára í dag, hann á afmæli. Freddie Gibbs, rappari, 44 ára í dag. Svo það Tyrone Magnús, 49 ára í dag. Rick Brunson, 54 ára í dag, en... Sko, já, það svona, já, Jesse Nelson, 34 ára, Hayley Beck, 28 ára, ég veit ekki hans hvað það Bryce James, sonur, LeBron James, 19 ára í dag, stærstur að þessi forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hann áttræður í dag, hann kominn aldur, það alveg hægt að segja það, en þetta voru afmælisbönd dagsins og til þeirra segi til hamingjum daginn, njótiði dagsins og gera það fallega, og kannski, já, fallega og ég sitja hana í samstarfi við Icelandic Glacial, hvernig það? Hvernig það? Fáum að heyra í okkar langbesta manni, við erum að sjálfsögum að tala Harry Styles með hans svona eitt stærsta lag.

0: Ég sagði það áðan og ég segi það aftur Justin Bieber, komdu aftur til Íslands, haldur tónleika af því að ég fór á, þegar kominga, þá hélt ég tónleika og þvílíki tónleikar Hann verður bara að segja eins og þvílíkir tónleikar Ég var allavega hrifin, ég veit ekki með þig En það margt sem ég En sko, ég líka að fara að heyra í örsnökum skilabóðum Þökk sé Icelandic Glacial Og við ætlum að halda áfram eftir örskum á stundu En eins og ég sagði, örsnök skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Daga frá 2-6 á FM 9-5-7
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
0: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnum 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist
0: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þeir fyrir 50.000?
2: Jó, ég
0: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætlaði alveg að segja 5.000, veist
0: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbóðstofuna Smart og Era Sport Optical Studio, Pop-up markaður, Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
4: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
5: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.

Ef það eru einu tónleikar sem ég sé eftir því að hafa mist af þá er það Bubbi Mortens í höllinni Ég mistaði maður því að ég var að fara á Kanye tónleika og var út í Amsterdam og var að fara Kanye West tónleika og mistaði Bubbi, ég átti mið á tónleikana en ég seldi hann frá mér ég við ekki henni það því miður og það er ástæð fyrir ég elska Bubba þar er því að hann er, ég myndi að segja hann væri svona eitt af okkar stærstu legendum í tónlistinni og hann er einmitt mikið að gera lögum með honum Frekador Þannig að við viljum fá að heyra eitt af þeirra svona þetta að það er til hvers þá að segja satt

Þegar þú hlustar á það í bílnum ert að keyra með rúðuna niður að þið líður eins og sér nettar en þú ert Ég nefnilega með þannig lag sko og það svolítið nýlegt lag núna Eitt og svona nýri lögunum og það með honum herra og það bara eitthvað við það Mér finnst ég vera nettari en ég þegar ég hlusta á það Ég held að þú veitir nákvæmlega hvaða lag þetta Þetta nýjustu plötun hans og jú, þetta þýðir bara það Ég myndi líka hata mig ef ég væri þú, það bara þannig

Ég hef oft sagt að Bruno Mars er sá tónlistamaður sem ég hef verið mest til í að fara tónleika hjá þessa dagana. Ég reyndi það, ég var nummer 179.000 í röðinni í forsölu. Af 90.000 sætum, það var ég nummer 179.000. Pældu í því hvað það er mikil geðveiki í forsölu. En við ætlum ekki að dvelja oflengi á því. Það er ekki hægt að gera það, af því að það er bara topp tónlistar leiðinni og ég fíla það.

0: Kenya Grace með Strangers og það komið að við erum hérna búin að sitja í cirka 2 klukkutíma í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og munum gera til klukka 4 ef þú veist ekki hvað ég heiti þá ég Andri Björns bæði á Instagram, bæði á TikTok og síðan líka hér helgar á FM 957 en við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og höldum síðan áfram
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Rísa taksfrítögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is

0: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
1: Jamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
0: Nú flott þessi.
1: Aha.
0: Þetta alveg eru guggamaður.
1: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

Þetta er svona eitt af þeim lögum sem að gætu verið mitt uppáhald svona íslenska lag. En það eitt lag sem að svona trónir á toppnum. Og ég veit ekki með þig, en sko, ég sagði það líka í gær. Ef það er einn tónlistamaður sem ég dyrka, það var það Huginn. Hann svona, já, hann hætti ekki á tónlist í einhver tíma. Og vonandi er meira tónlistaleginni, það ekki, hei, vonum það, við vonum það. En... sko, eins og segi, það eru margir sýnum með Birni og GTRN. Þetta er svona lag sem ég mun aldrei gleyma, geðveitt lag. En eitt af mínum uppáhalds íslensku er Veist að mér.

Fyrsta svona skrýtna frétt dagsins, það er Lítill Foss breyttum stefnu í 6 klukkustundir. Ferðamenn og heimamenn urðu vitni að óvenjulegu náttúrufyrirbæri í gær þegar Lítill Foss á Vesturlandi virtist renna í gagnstæð átt við það sem venjulega gerist. Samkvæmt þeim sem voru á svæðinu máttu sjá vatnið hreyfast upp hluta fossins í stað þess að falla niður. Fyrirbærið stóði yfir í 6 klukkustundir áður en áin tók aftur upp eðla hegðun. Við heldum fyrst að þetta væri sjónblekking vegna birtunar. En eftir því sem við horfðum lengi var ljóst að eitthvað mjög skríti var í gangi sem ferðamaður sem var á staðnum. Nokkrir viðstaddir tóku myndbönd af fossinum að hafa þau vakið mikla athygli meðal náttúru áhuga fólks. Á upptökunum virðist vatnið að minnstakosti að hluta til hreyfast gegn venjulegri rennsli stefnu. Jarðfræðingar sem skoða hafa myndirnar segja að erfitt sé að draga ályktanir án frekar rannsókna þeir benda á vindur, hitamunur og landslag. Já veistu, þetta er leiðilegt, þetta er leiðileg frétt. Ég biðst afsökunar á þessu og ég biðst bara afsökunar, bara fyrirgjáðu. Þannig við ætlum bara að henda okkur beint í lag. Sean Kingston, þetta var glötu frétt, ég held að það væri miklu betra. En

Hver er þín uppáhalds íslenska hefð? Ég fór aðeins að hugsa þetta og mín er ekki Þetta er ekki viðurkennd hefð En það er þegar það kemur sól og smá hiti Það fara allir niður í bæja óstöðvöll og þannig kring Þá meini ég allir og ömmur þeirra og njóta sólarinnar sem bara eina sem maður á að gera Hvað annað á maður að gera nema að fara út eða í sem sagt á austurvöllin eða í sund eða bara njóta þess að vera úti Það er svo mikilvægt og það nákvæmlega sem ég búin að vera að gera Ef þú ert ekki búin að vera að gera það, af hverju ekki? Segðu mér af hverju, sendu mér á Instagram eða ringdu hérna í 511-0957 og tökum mér rólegu nótur og ég skal tala við þau og segja þér nákvæmlega af hverju þetta er að gera það Alla á mín skoðin, ég veit

0: sem söngkona þá var þetta eitthvað hæfileikaríkasta manneskja sem til er. Það verður bara að segja eins og er. En ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
3: Ángrín,
4: situr að leikið eftir?
3: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

Ég meina, eitt skemmtilega sem ég gerði var að fara að leika mér í hrauni Það svona hraununni í garðinum heima Ég fór bara þangað og var bara að leika mér þar Gat gert það í 8 tíma á dag Í dag þá leiðist mér ef ég ekki að, þú veist bara, ef ég ekki að gera neitt í hálftíma Mér leiðist bara, ég hef ekkert að gera Þá fær ég bara í Playstation og þá leiðist mér í Playstation Þetta svo, maður hugsa tilbaka hvað var auðvelt að finna sér eitthvað að gera Úr engu í raunni Og þetta er eitthvað úr æsku sem ég verða viðkenni, ég sakna bara Ég veit ekki með þig, en endalega láttu mig vita eitthvað sem að Svona æsku sem að þú saknar Til dæmis það að halda ammali á hverju ári fyrir fjölskylduna Og svo grætt maður bara kass úr því, bara fullt af pening og gjöfum og eitthvað svona Ég sakna þess, ég ætla bara að vinna aftur með það konsept Hvernig væri það?

Ísland og skæri vinum minn Nú kaplin búinn og tíminn sér sárin Gistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

hef oft sagt að það voru erfitt að velja lag ársins í ár á tónlistar á hlustendurverðunum af því að þið hlustendur verða að velja lag ársins á ári þar sem að það eru komið ógeðslega mikið af góðum lögum þannig að ég öfunda ykkur ekki fyrir það að velja þetta af því að við erum með herrarnir sem er búin að droppa mörgu svo ég til dæmis bara öll platan hjá Þormóði og þetta lag sérstaklega þetta sjálfsögðu stoppa tíman

0: Sumarlag ársins 2025 ætla ég að segja No Broke Boys Í bóði Icelandic Glacial hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og verð með þér til klukkan fjögur í dag Og við erum að fá að heyra örsnögg skilaboð Svo erum við tvær fréttir sem við verðum að fara yfir Ég er búin að lesa þær yfir Það eru skrýtnar, það eru ekki leiðilegar og síðasta frétt sem ég sagði þér Þannig ekki fann langt
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Mega Vega Dominos
3: Fótbolti einföld íþrótt 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með Lengja
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is

þvílíkt lag. Ert að grínast í mér, Michael Jackson með Beat It. Og ég ætlaði að fara í sögunum núna, en að fara úr svona lagi þá verði að fara yfir í annað kraftlag, svona mjög gott lag. Og hvað annað en Bubbi Mortens og Chris Metaxel.

Hópur snigla stöðvaði golfmót. Óminnilegt atvik átti sér stað á golfvelli á Suðurlandi helgina. Þegar golfmótið var frestað, þannig að senkaði eftir að 100 snigla skriðu skyndilega inn á völlin. Keppendur voru komni vel af stað þegar fyrstu sniglar sáust á flötunum. Innan skams hafði fjölgað svo mikið að dómarar töldu að ekki hægt að töldu ómögulegt að halda leik áfram án þess að hætta vera á sniglanir yrði fyrir skaða. Ég spila golf í meira en 20 ár og aldrei séð neitt þessu líkt, sagði keppandi eftir að leik var fresta. Starfsmenn vallarins reyndu að færa sniglana af leiksvæðunum, en nýjur hópar héldu áfram að birta svo gróðri í nágrinnu. Á einu tímapunkti var talið að fleiri en 1000 sniglar væri á svæðinu. Líffræðingar segja ákveðin veðurskilyrði geti valdið því að sniglar safnist saman í miklum fjölda, en viðurkenna umfang atvikisins sé óvenjulegt. Mótið hófst á ný síðar daginn þegar að sniglarnir höfðu dreift sér nærliggjandi svæði. Engar skemmdir urðu á vellinum og engin snigill varð fyrir meiðslum samkvæmt upplýsingum frá mótshöldurum. Atvikið hefur vakið athygli meðal golf áhuga fólks og margir keppendur segjast líta á þetta sem eitt eftirminnilegasta mót sem þeir hafa tekið þátt í. Nú spyr ég. Er verið að fresta móti yfir sniglum? Ég veit að það mikið af þeim, en eigum ekki að róa okkur aðeins? Þetta eru sniglar. Nei, ég bara spyr. Ég bara spyrja því að mér finnst persónulega skrítið að vera fresta móti yfir sniglum. Ég ekki að slá yfir þá. Nei, þú veist bara hugta þetta hjá mér. Ég veit ekki með því, en mér finnst það. Mér finnst mjög ekkert. Ég vil ekki vera kansalagur sniglaðar samfélaginu. Það bara þannig.

0: tveimur í dag En við viljum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst það örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial Rétt eins og ég, þannig höldum áfram eftir örskama stund
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit eitthvað lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið, sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað Ef hann herri nýð á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: HM í Ameríku Stanslaus veistla í 1,5 mánuð Vertu með og spilaðu fyrir Ísland Lengja
6: Risa taksfridögum Ormsson líkur í dag Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup Ormsson, Lámúla 8 Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.

kanónur, þegar tvær kanónur koma saman þá er lítið hægt að gera en að njóta þess og það er nákvæmlega sem að gerist þegar að Luigi og Mara Birnir hugsa með sér ég var að gera lag saman og þetta lag heitir Berdreimi og er eitt af mínum uppáhalds í dag það verður bara að segjast eins og

Það er bara þannig, við ætlum að fara í næstu frétt dagsins sem að heitir Tjörn fraus í lagin eins og hringtork og þetta er vinsalasta fréttin á einum fréttamiðli en á Íslandi Íbor í bæ á Norðurlandi vaknuðu við óvenjulega sjón í morgun þegar lítil tjörn í almenningsgarði hafði frosið minnstri sem líktist hringtorki með ótrúlegri nákvæmni Samkvæmt þeim sem komu fyrstir á vettvang máttu greinlega sjá hringlamiðju í ísnum á svona fjórum bræðum agreinum sem lágu út frá henni í mismunandi áttir Þetta er lígi, það getur ekki annað verið það getur ekki verið að það sé séu agreinar Myndar af tjörnir fóru fljótt í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem margir veltu fyrir sér hvort náttúrulegt fyrirbæri væri að ræða eða verk óþekkt listamars ef það listamaður að fara og frjósa tjörn og búa til hringtork og fjórar agrinar Þú ert ekki listamaður Fyrst held ég að einhver hafi farið út nóttina og skorað þetta út í ísnum En þegar að maður kom nær sá maður að allt virtist hafa myndast við frosti sjálft sagði hinn íbúi Veðurfræðinga segja frost, vindáttir og ójáft hitastig getur stundum myndað óvenjuleg minnstur á yfirborði vatna Þeir segjast þú aldrei hafa séð dæmum tjörn sem líkist jafn nákvæmlega umferðar mannvirki Starfsmenn sveitafélagsins hafa gert af svæði tímabundið þar sem fjöldi fólks hefur lagt leið sína tjörninni til að skoða fyrirbærið. Þegar fréttastofu hafði síðast samband við vettvang, hafði ísinn haldi lögun sinni óbreytri þrátt fyrir hækkandi hita yfir daginn. Það að fara að setja þetta á listamenn er algjörlega út í hött. Ég ætla bara I call bullshit, sko. Þá til ég fæði að sjá mynd af þessu I call bullshit.

0: það er bara þannig, búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag Andri Björn seti, ég búin að setja inn í fallu samstarfið Icelandic Glacial í fjóra klukkutíma og okay, ég þakka kella fyrir mig það sjálfsögur brennslan sem að teku við þérna í fyrramálið frá 7 til 10 svo það Jóhanna Helga og svo traffíkin nema að engin Jónu Margrét, hún farin í fjölumiðlafrí en Guðjón Smári stendur vaktina óvíst, óvíst hver verður með honum en ætli það verður ekki bara að koma í ljós ég þakka kella fyrir mig og ég heyri þér aftur næstu helgi
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Rísa taksmiðdögum Ormsson líkur í dag ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup Ormsson, Lámúla 8 Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndir gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að það var að meina það. Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Dominós.
1: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, alveg sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
6: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
6: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars,

0: came as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
13: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: Virkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga

0: borgaði fyrir 50, veist?
1: Jó, ég
0: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
1: ég ætlaði alveg að segja 5, veist?
0: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað ekki fyrir nú bara borgaði 5, veist?
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: tónlist á FM 957. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, it's tapping! It's tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku og ensku tali.
11: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
13: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
16: Hemill þjónar þér.
17: Time to laugh.
18: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
19: Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
20: Something like that, yeah.
21: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
22: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: sjö.
1: Númer eitt í topp tónlist.
2: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta. Ég

0: Hvað er uppáhalds dýra hljóðið?
1: Dýra hljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei

0: andlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Rísa Tax-Free dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
8: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Þetta
9: er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Morgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað það niður 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga það fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan bar, Austurstræti Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta Verið velkomin Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16 Bílasmiðurinn.is The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
2: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár Dagskráin? Klár En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
0: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna 26 hér, 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is

0: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stytta stundirnar.
1: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.

Instagram og TikTok @FM957.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.